0: lo chong nam cho kong kam sa mi ma chung dan la ki da nan be zhi xi xu zhe xi be lu xie ki nian bei ju gu chui du di ren ki ri se la bei nian pu nian tie dong ki le zhen di guo zu yin la
1: lo di ren ki nian pu nian le zhen di na di ling wu ki pe ge tie dong kan ne ge zhe la ta yan zhi zu ne na ling ge la tie ga zu yu su yi nam ling ge ne ge qiu xin na le zhen ki tie zhi ge wang dan tan qin tie ji di qiu yin di bu zhe qiu zhe na di ren ki le zhen na ge ni ge zhe zhi xu bie su xie kan ru gu shu ga pe ge ge su yin la
0: lo chong nam cho mi ma chung da la ki da nan be zhi xi xu zhe xi bo nang xi na ren ge zu yin ne le ti ren ki ri se la be a zhi xi ki xu zhe nian po nian ge na le ya pe ro na xu yin le an na zu le chen na le ya pe na ya ki ti zhi ki ka ban zhen yin na le guo ge gu ji chu ge ji nga dun du gu tan chu ge song an ni chu chu chu ge ni gu le guo nga nga tan chu ge ni ge chu dun dun ji
1: lo ti chi na ga zu chi ne ji di ming li na CTP 歌声传情 CTP 样普尼喜坦 QE DP 名里呢佩杰吃了藏有时家喜地赢了那么另一个呢狂气鬼们虚白第一部三部第二你估计呢其他企业吃进总之难解列在难受呢就我这了
0: lo ti ling na chui pa ji se ba chi du nan ke na